0: Vladimir Circi radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: umeren zapadni i severozapadni vetar, na istoku jak i olujni koji će slabiti tokom popodneva i večeri. Jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, teča Siniša i braća Luka i Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ostvare, žele sestra Ana i zet Đorđe Mirković.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Za brata Nikolu Purdinovog od brata Žabe.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Za brata Nikolu Purdinovog od brata Žabe.
2: Ajmo specijalno.